0: Domnul, Cel ce a făcut cerul și pământul.
1: Doamne, ajută!
0: Adică ajută vorba de la Domnul, Cel ce a făcut cerul și pământul. Să ne facă, Doamne, ajută!
2: Mâine de Dumnezeu, cu credință și cu dragoste,

0: Păi și unde stai?
1: Unde stai? Ei! Yes. Yes. Yes. Yes. Aha. Yes. Yes. Yes. Yeah.
2: Hi. Hi. Ho, ho.
3: Di hi ho.
2: Di hi ho.
4: Hi.
3: Hi.
2: Hi.
5: Hi.
6: Hi.
7: Hi.
8: Ho.
9: Hi.